0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.